зустрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: почати.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колись.

Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії.

0: наук учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Рибак та учениці Ільковицького НВК Лілія Степанюк і Любов Степанюк. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину, чоловіка із числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Йдеться у абзаці 11 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Новітній герой України Ярослав Мисак мав законодавчо визначену підставу відстрочки від призову на військову службу, оскільки утримував батька інваліда другої групи. Проте з початком повномасштабного вторгнення Ярослав не зміг залишитися осторонь кривавих подій. 10 квітня 2022 року був призваний на військову службу. А вже з червня воїн був на передових позиціях на сході України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Мисак Ярослав Михайлович народився 2 лютого 1979 року в селі Равщина, що на Сокальщині, багатодітній родині. Батько Ярослава, Михайло Миколайович, був професійним бляхарем і змалку залучав до свого ремесла синів Ярослава та Володимира. Хлопцям була до вподоби ця діяльність, тож не дивно, що вже дорослий син перейняв фах батька і почав працювати разом із ним. Хлопець мав золоті руки. Свою роботу виконував із великим задоволенням та допомагав кожній людині у селі, яка того потребувала. На Равщині вже й не було родини, якій не допоміг би Ярослав своїми навичками у бляхарстві. Майстерність Ярослава неабияк знадобилася і при будівництві сільської церковці Української греко-католицької церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ярослав був випускником 1994 року Ільковицької школи. Його однокласник Микола Гаврилюк згадує, що він був старанним учнем та надійним другом. До речі, друзів у юнака було багато. А класний керівник Томашівська Марія Богданівна розповідає, що Ярослав був спокійним та працелюбним. Добросовісно виконував усі доручення. Любив уроки трудового навчання та фізичної культури. А ще мав мрію – допомогти своїм рідним зробити ремонт у батьківському домі. Задля її втілення часто їздив за кордон на заробітки, а зароблені гроші інвестовував у свою мрію. Такий скромний, хороший, відданий, надійний був наш син Ярослав. З болем говорять рідні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли почалася велика війна, Ярослав, як вже мовилося, не став ухилятися. Хоча мав законну підставу за сімейними обставинами не призиватися. На його утриманні був батько, інвалід другої групи. Однак по-іншому вчинити не зміг. Був мобілізований 10 квітня, а вже з червня ніс службу на передових позиціях у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Служив гранатометником піхотного відділення піхотного взводу піхотної роти у військовій частині А0221 під керівництвом капітана Богдана Добробабенка з позивним «Ялта». Бійці роти здобули не одну перемогу у боях. Не один населений пункт було звільнено на Херсонському напрямку. Такі успіхи на полі бою вартували і не раз Ярославу втратою здоров'я. Воїн тричі лікувався у госпіталі після поранень та контузії.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 19 жовтня 2022 року страшний бій під П'ятихатками Херсонської області. Пропала безвісти ціла рота на чолі з ротним. Згодом 20 воїнів, майже всі зі Східної України, отримують нагороди медалі за заслуги перед своїм рідним містом. На жаль, посмертно, бо повернулися додому на щиті. Двоє в полоні. Один із них – близький товариш Ярослава, якому, хвала Всевишньому, вдалося дочекатися обміну. Доля ж інших невідома. Вважалися такими, що пропали безвісти. Ярослав серед них. Як же він надіявся, що після цього бойового виходу на позиції відпустять додому у відпустку. Але повернувся майже через рік. Назавжди. Поповнивши ряди Небесного війська. Після проведення ДНК-експертизи тіло Ярослава ідентифікували. Таки той горизвісний бій під час наступальних дій поблизу населеного пункту П'ятихатки Береславського району Херсонської області 19 жовтня 2022 року став останнім і для нашого земляка. Поховали героя 1 жовтня 2023 року у його рідному селі Равщина.

світлій пам'яті героя Ярослава Мисака присвячується. 1979-2022. Назавжди 43. Упокоївся Ярослав один день із батьком, який майже рік чекав повернення сина. І його серце зупинилося, коли син останню ніч перебував у рідній домівці. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Реклама.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімося. За добре поріття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові,

0: Христе, умри, Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно, владичице наша Богородице і пресна Діва Марія, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі потім дванадцятьом, опісля ж явився більш як 500 братів разом, більшість яких живе і досі, а деякі померли, опісля явився

працював більше від всіх них, та не я, але благодать Божа, що зі мною. Чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ми увірували.

Юнак приступив до Ісуса і сказав: «Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає його». Ісус же до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалий, — сказав Ісус до нього, — піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам, трудно багатому увійти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже». Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали: «Хто ж тоді може бути спасенний?» Ісус глянув на них пильно і мовив: «У людей це неможливо, Богові

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, браття і сестри, сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам про виконання заповідей Божих у нашому житті. І про ці заповіді нагадує Ісус Христос одному хлопцеві, юнакові, який підходить до нього і питає, що робити, щоб мати життя вічне. Життя вічне – це є життя із Богом. Воно починається тут, на землі, а потім, коли людина достойно проживе земне життя, воно продовжується у небі. Але тут те життя з Богом недосконале, бо тут ми маємо багато гризот, турбот, неспокою, а там те життя вже не має болю, печалі і зітхання. Але навіть ті люди, які тут на землі живуть з Богом, вони мають більше спокою і більше радості, ніж люди без Бога. Бо Бог – це є джерело спокою, спокою і витривалості, і сили. І сьогодні питає юнак Христа, що робити, щоб мати тут на землі життя вічне. І каже йому Христос: виконуй заповіді, і перерахував ті заповіді. Заповіді, які нам сьогодні нагадує Христос, це не вбивай, не чини перелюбу, не кради і так далі. Ці всі заповіді стосуються іншої людини. Сьогодні нам Христос нагадує, що треба прожити життя так, щоби, по-перше, не скривдити іншої людини, а по-друге, щоб усіх любити, бо завершує «люби ближнього свого, як себе самого». І цього нам показує Христос, має бути достатньо у тому житті. Для нас, простих людей, важливо виконувати заповіді, шанувати іншу людину, любити інших людей. І тут є найбільша таємниця християнського життя – заповідь любові. Ми дуже часто міряємо наше духовне життя тим, скільки ми молилися. Молитися треба, молитися необхідно. Але є люди, які кажуть: о, я так багато молюся, я сьогодні змовила 4 вервиці. А тоді питаєш, чи ні з ким не гніваєтеся. А гніваюся з сестрою, вже не розмовляємо 3 роки. Якщо в серці є гнів, це означає, що немає любові. І тоді ті молитви нічого не дають, якщо людина не додержується заповіді любові. І наше християнське життя треба міряти любов'ю, завжди переглядати своє серце, а що відбувається з любов'ю у моєму серці? Чи всім я прощаю? Чи не маю я гніву? Чи нема у мені злоби? Чи нема у мені заздрості? Бо заздрість – це також є гріх проти любові до ближнього. І це є мірило нашого духовного християнського життя – заповідь любові. І про цю заповідь нам сьогодні нагадує Христос. Коли Він сказав юнакові: додержуйся тих заповідей, той каже: все це я зробив із малку. І тоді Христос каже до нього: то йди, продай, що маєш. Чому так сказав Христос? Бо Христос знає, що тут на землі ми не можемо досконало виконати заповіді любові. Завжди є щось, що нам не дає любити. Це наші прогрішення, наш характер, це наші звички. І каже Христос: якщо ти такий мудрий, то йди продай, що маєш, якщо ти вже такий святий. Але виявилося, що цей юнак не був такий святий. Він пішов засмучений. І потім каже Христос, що без Божої помочі ми не можемо виконувати Божих заповідей. І тому ми ходимо до церкви, тому ми молимося щодня вранці і ввечері, тому ми сповідаємося і причащаємося, щоб просити сили у Бога для любові. Без Божої сили, без Божої підтримки ми не можемо любити. І треба нам пам'ятати, що християнство – це є релігія любові. Найбільша заповідь Христова – це любити. І ми знаємо, що важко нам любити. Важко, бо є різні перешкоди, маємо різні
в пам'яті маємо різні спогади, хтось мені щось сказав, хтось мене образив, хтось принизив, хтось скривдив. Але каже Христос, що без Божої помочі ми не можемо звільнитися від того, що нам не дає любити. Нехай Господь дасть нам силу поволі ставати на шлях любові. Ми є учнями Христовими, ми не є професіоналами. І тому ми вчимося кожен день любити, попри те, що може щось скажемо недобре, може щось подумаємо, може навіть і зробимо недобре. Але завжди треба пам'ятати, що є шлях повернення до Бога через покаяння. І завжди потрібно просити: «Господи, дай мені силу любити, дай любити так, як любив Ти, бо я своїми людськими силами неспроможний і неспроможна любити так, як Ти нас навчаєш». Що нам дає заповідь любові? Коли ми любимо, ми прихиляємо небо до себе. Я часто згадую ту подію, коли до Христа прийшла жінка-блудниця вмивати Його ноги. І каже Христос, їй багато прощено, бо вона багато полюбила. Якщо нам в житті важко, якщо на серці мука, якщо відчуваємо, що маємо якесь непрощення, чи то нам хтось не простив, чи ми не можемо, стараймося любити. Любити, і тоді Христос приходить у наше життя і каже, Він багато любив, я Йому багато прощаю. Вона багато любила, я їй багато прощаю. Немає такого гріха, якого Бог не міг би простити, бо Боже милосердя є безмежне. Воно перевершує будь-який гріх. Але від нас потрібне смирення, покора і покаяння. Коли є ці постави, коли людина живе у покорі, у смиренні і просить Бога у своє життя, Він ніколи не відмовляє. Завжди приходить і дарує той мир і спокій, якого ми всі так потребуємо і якого так чекаємо. Нехай Господь дасть нам силу виконати всі заповіді, а передусім заповідь любові, щоб ми потім гідно стали перед Богом і сказали, Господи, я прожив життя так, як Ти навчав, благослови мене на життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.

0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості.

Отче, молимось за Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого митрополита Ігоря, боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай.

нас, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх братства, сестрицтва, хористів, парафіян, жертводавців, святого храму цього священного єрея Ярослава Василя Андрія.

Павла Василя Івана, за здоров'я воїнів Богдана Олександра Миколи Пелагії, в день народження 88 років Ярослава Олександра Ярослава Юлії, за здоров'я Марії, в день народження 42 роки Юлії Данила Зоряни Андрія Воїна Володимира Світлани Марії Галини Івана Галини Богдана Катерини Ігоря Галини Галини Болящої всіх воїнів. За здоров'я воїна Олександра, Людмили, Вікторії, Ярослава, Анни, Данила, Марії, Тетяни, Мар'яна, Ольги, Валерія, Лариси, Галини, Ольги з родинами, Руслана, в день народження 40 років, Даринки, за здоров'я Давида, в день народження 8 років, за здоров'я Боже благословення Матвія, в день народження 8 років, за здоров'я в день народження подружжя Тараса і Люби, 32 роки. За здоров'я Боже, благословення, опіку Божої Матері, в день народження Марії 80 років, Наталії 13 років, за здоров'я Вікторії, в день народження 7 років, Мілани, Аліни, Івана, Юлії, Мар'яни, Богдана, Надії, Володимира, Марії, всієї родини, за здоров'я Ольги, в день народження 68 років, за здоров'я Віктора, Анни, Романа, Тетяни, Максима, Назара, Андрія, Тимофія, Степана, в день народження 43 роки. За здоров'я Юлії, в день народження Надії, Романа, Михайла, Мирослави. За здоров'я Богдана, в день народження 17 років. Назара та його зцілення від хвороби Василя, Ольги, Зиновії, Василя, Дмитра, Оксани, Олега. За здоров'я воїна Романа та його побратимів. За здоров'я воїна Олега.

безвісти зниклих, страждаючої надії, Олівії, що народилася на святі воїнів Богдана Олександра Василя, за здоров'я важкохворого Володимира, за здоров'я Марка Вадима, Віри Світлани, Софії, Вероніки, Станіслава, Дениса, Марії, Віри, Наталі, Віри, Анни, Світлани, Лідії з родинами, за здоров'я воїна Романа та його матері, страждаючої Наталії, за здоров'я студента Дем'яна Ігоря, за здоров'я Анастасії, Наталії, Ірини, за здоров'я Анастасії, Сергія, Оксани, Анни, Марії, за здоров'я Богдана, Ярослави, Анастасії, Соломії, Оксани, Богдана, Святослава, Стефанії, воїні, Володимира, Олега та їхньої матері, Ольги, за здоров'я Валентини, за здоров'я Станіслава, Тадея, Вероніки, Марії, Ігоря, Наталії, воїна Семена та їх побратинів, за здоров'я Галини, болящої, страждаючої Галини.

безвісти зниклих, за здоров'я Романа та Юліани, Ольги Романа, за здоров'я воїна Олега воїна, Андрія Болящих, і безвісти зниклого воїна Івана, за здоров'я Ярослави, за здоров'я Олександри після важкої операції, за здоров'я Олександрика, за здоров'я Катерини Івани, Тетяни Олександра Івана, за одруження Володимира, за здоров'я вчителів, викладачів, вихованців Сокальської малої академії наук та директора Світлани Степанівни, за здоров'я учнів, вчителів Сокальської школи номер 2 і директора Любові Володимирівни, за здоров'я Юрія, Анастасії, Ярослава, Марії, Андрія, Мар'яни, Марти, Оксани, Юстини, Мирослава, Тетяни, Олександри, Луки, за здоров'я всіх тут вписаних, кого згадуємо, за кого молимося. Воїна Ігоря, в день народження 49 років, щоб повернувся додому живим, здоровим і неушкодженим. І всіх тут вписаних, щоб Господь Бог вислухав.

0: милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі слово весело і Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні.

Слово славы Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и по всех час, и на веки веки. Що під владою Твоєю завжди береженням, Тобі славу, воссилали Отцю і Сина, і Святому Духові, нині, повсякчас, і

патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита Ігоря, боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діяконство, безсвященичий діяконський і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, приснопам'ятних і благородних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас,

najprv pomeneho spodesetišov Selenskoj arhiereje levo papu rímskoho blaženišho patriarcha našeho svetoslova, preosvященišho metropolita Ігоря боголюбивих єпископів Петра і Михаїла, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголіті, правильно навчали слово.

Ангел преднолюбный, Бог наш, принявший Его Святой над Небесный, стенный свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодать і дар Святого Духа помолімося, щоб визволитися нам від усякої скорботи.

стану вжиття нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просі. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Бога.

і Сина, вірою, Господи, і ісповідаю, що Ти, воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чесного і пресвятого і пречистого тіла і крові Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащає. Пренебесне.

0: Прости, принявши божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворчих, страшных христовых таин, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Застопи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христе.

Благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця, світло. І тобі славу і подяку, і поклонення засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас.

0: благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання.

що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої праздник Успіння звершуємо, молитвами святих славних і всехвальних апостолів, і святого отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константинополя, і святих первоверховних апостолів Петра і Павла, яких є храм, і святого мученика Луппа, і святого священомученика Іринея Ліонського, якого єдині всіх святих помили і спаси нас як благих.

Слава Ісусу Христу! Сьогодні ще буде служба Божа о 12-й годині. Після служби Божої о 12-й катехізація, потім о 18-й служба Божа і біблійний гурток ввечері сьогодні після служби Божої вечірньої. Завтра День Незалежності України, служба Божа за здоров'я, за благословення України о 10-й годині вранці. О 17-й годині молитовне правило матерів в молитві, о 18-й годині літургія за упокій. Це завтра. В суботу випадає свято усікновення чесної глави пророка Івана, предтечі Хрестителя Христового. Служба Божа перша о 7:30, о 9:00 утрення, о 10:00 годині друга служба Божа і о 18:00 годині третя служба Божа. В п'ятницю вранці о 9:00 годині служба Божа за здоров'я. Також будемо молитися за наших учнів і студентів, які йдуть на навчання. І потім буде звершуватися благословення дітей, учнів, студентів. Просимо, хто потребує, вважає, що потребує Божого благословення, просимо дітей, молодь прийти, отримати це благословення. В неділю, як звичайно, чотири служби Божі. Ще є оголошення про паломництво до Зарваниці 5 вересня. Це є єпархійна проща Сокальсько-Жовківської єпархії. Записалося дуже мало людей. Якщо в найближчі дні не запишуться люди, доведеться скасувати це паломництво. Тому просимо вирішитися, чи їдуть, чи не їдуть люди, щоб потім вже не було плутанини ніякої. Сьогодні ми, як завжди, молилися за наш народ, нашу церкву, нашу Україну. Ми також молимося завжди за воїнів, але дякуємо Богові за дар життя наших парафіян, що святкують дні народження та іменини. Ми всіх згадували на літургії, за всіх молилися, всі імена прочитали. І нехай Господь благословить усіх наших іменинників, уродинників своєю благодаттю, даруємо.

Я буду. Я завтра. Я завтра. Я завтра. Я завтра.

0: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода усміхається.

0: Спостерігає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Бачиш, буває лютий задовгим, ніби весна, а на вулицях дим –

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
4: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр Light Service.
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
9: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

нескорені, нездолані холодом і вогнем загартовані.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сокаль с тобою по

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

істоку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: можеш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Спасибо! Слава Украине!
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

спалахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп день за днем. Так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами лід і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись, дій до кінця.

а поруч неживий молодший брат. Над ним стояли мовчки побратими, для кожного війна готує план. І стриматиме сльози вже не в силах, коли амінь промовить капелан. Коли його зустрів, то став мені як брат.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Слава Україні!
5: Слава Україні!
6: Слава Україні!

0: слава.
1: Героям слава.
2: Героям слава.
1: Героям слава.
3: Героям слава.
1: Героям слава.
4: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та Силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
4: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC «Україн». Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

виграли війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Рибак та учениці Ільковицького НВК Лілія Степанюк і Любов Степанюк. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину, чоловіка із числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Йдеться у абзаці 11 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Новітній герой України Ярослав Мисак мав законодавчо визначену підставу відстрочки від призову на військову службу, оскільки утримував батька інваліда другої групи. Проте з початком повномасштабного вторгнення Ярослав не зміг залишитися осторонь кривавих подій. 10 квітня 2022 року був призваний на військову службу. А вже з червня воїн був на передових позиціях на сході України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Мисак Ярослав Михайлович народився 2 лютого 1979 року в селі Равщина, що на Сокальщині, багатодітній родині. Батько Ярослава, Михайло Миколайович, був професійним бляхарем і змалку залучав до свого ремесла синів Ярослава та Володимира. Хлопцям була до вподоби ця діяльність, тож не дивно, що вже дорослий син перейняв фах батька і почав працювати разом із ним. Хлопець мав золоті руки. Свою роботу виконував

0: 1994 року Ільковицької школи. Його однокласник Микола Гаврилюк згадує, що він був старанним учнем та надійним другом. До речі, друзів у юнака було багато. А класний керівник Томашівська Марія Богданівна розповідає, що Ярослав був спокійним та працелюбним. Добросовісно виконував усі доручення. Любив уроки трудового навчання та фізичної культури. А ще мав мрію – допомогти своїм рідним зробити ремонт у батьківському домі. Задля її втілення часто їздив за кордон на заробітки, а зароблені гроші інвестовував у свою мрію. Такий скромний, хороший, відданий, надійний був наш син Ярослав. З болем говорять рідні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли почалася велика війна, Ярослав, як вже мовилося, не став ухилятися. Хоча мав законну підставу за сімейними обставинами не призиватися. На його утриманні був батько, інвалід другої групи. Однак по-іншому вчинити не зміг. Був мобілізований 10 квітня, а вже з червня ніс службу на передових позиціях у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Служив гранатометником піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти у військовій частині А-02-21 під керівництвом капітана Богдана Добробабенка з позивним «Ялта». Бійці роти здобули не одну перемогу у боях. Не один населений пункт було звільнено на Херсонському напрямку. Такі успіхи на полі бою вартували і не раз Ярославу втратою здоров'я. Воїн тричі лікувався у госпіталі після поранень та контузії.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 19 жовтня 2022 року страшний бій під П'ятихатками Херсонської області. Пропала безвісти ціла рота на чолі з ротним. Згодом 20 воїнів, майже всі зі Східної України, отримують нагороди медалі за заслуги перед своїм рідним містом. На жаль, посмертно, бо повернулися додому на щиті. Двоє в полоні. Один із них – близький товариш Ярослава, якому, хвала Всевишньому, вдалося дочекатися обміну. Доля ж інших невідома. Вважалися такими, що пропали безвісти. Ярослав серед них. Як же він надіявся, що після цього бойового виходу на позиції відпустять додому у відпустку. Але повернувся майже через рік. Назавжди. Поповнивши ряди Небесного війська. Після проведення ДНК-експертизи тіло Ярослава ідентифікували. Таки той горизвісний бій під час наступальних дій поблизу населеного пункту П'ятихатки Береславського району Херсонської області 19 жовтня 2022 року став останнім і для нашого земляка. Поховали героя 1 жовтня 2023 року у його рідному селі Равщина.

світлій пам'яті героя Ярослава Мисака присвячується. 1979-2022. Назавжди 43.

Упокоївся Ярослав один день із батьком, який майже рік чекав повернення сина. І його серце зупинилося, коли син останню ніч перебував у рідній домівці. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: вітра.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь, с тобою поруч.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори

Може час вже зробити рісет, переб'ємося в кров, якщо не помрем. І ніхто вже не прийде на ваш концерт, і ні зміст в очах.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

такого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нас може тільки любов зігріти. Нас може тільки любов.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: весна.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я сам зникав, а ти одна, дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.